love music.

Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те следните: в четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав, до края на седмицата ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка – бюджета за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт? Един от хората, за които се очакват да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спряга и социалното и финансовото ведомство с прогнози

за вицепремиерски пост. Знакова фигура от обкръждението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламента, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната. За Иван Демерджиев също има хипотези за министерския пост, за Министерство на вътрешните работи. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния ресорен министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати. Това се съобщава на сайта на Вътрешното министерство. Състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, главен комисар Георги Кандев, заместник министър Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дондакова. До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Кораб за насипни товари съобщи за атака от множество малки плавателни съдове близо до Ормузкия проток, съобщи Центъра за морски търговски операции на британските въоръжени сили, отбелязвайки поредното нападение от началото на войната с Иран, предава Associated Press. Целият екипаж на борда на неидентифициран кораб е в безопасност след атаката край Сирик, Иран. Корабите са предупредили да преминават с повишено внимание. Ирански представители твърдят, че продължават да контролират пролива и че кораби, които не са свързани с САЩ или Израел, могат да преминават, ако платят такса. За сега никой не е поел отговорност за атаката. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Винисиус Жуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Времето. Днес е предимно слънчево на централна източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Трафик. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пътя София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участъка с дължина около километър. В 5 км от отсечка от Костенец до село Долна баня е положена нова асфалтова настилка, а в участъка от Долна баня до Боравец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.

Аплиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Сватбатър Лето. Hype the Vibe.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
5: The Voice. We love music. Yeah, yeah.
6: Here we are.
5: BTS.
6: Yes.
5: This is Swim. I just wanna play. We love music.

0: Morning Voice с Мариникол. The Voice.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Слушайте, сега не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
4: Ауч.
3: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Get over here!
6: The Voice. We love music.

Софийският районен съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима души, предадени на съд от Софийска градска прокуратура. Срещу обвиняемите са повдигнати общо 17 обвинения, част от които за извършени престъпления в съучастие, други самостоятелно. Сред тях са принуда, полово удовлетворяване със сила и заплаха между лица от един и същи пол, както и държане на наркотични вещества. Според разследването е използван наркотика гама хидроксибутират, за който се смята, че е бил употребяван с цел склоняване към извършване на сексуални престъпления. Обвиненията включват още създаване и разпространение на порнографски материали, умишлено заразяване с венерически болести, държане на боеприпаси без разрешение и боравене с оръжие. По делото има данни и за участие на лица под 18 годишна възраст. Свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти заради размера на засегнатата зона и бързината, с която земната маса се е свляква по склона. Днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Прогнозата обаче остава без промяна. Ще са необходими много месеци преди пътя отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе. Това изправя пред изпитания както и местните хора, така и екипите на спешната помощ, които вече нямат бърза връзка към областната болница в Смолен. По-късно през деня се очаква и повече информация за реакцията на властите. В публикация в социалната си мрежа Труд Сол.

0: Фалшив Доналд Тръмп нарече планирането да започне ден с операция на американските военни проект Свобода. Президентът уточни, че целта на САЩ е от района на Ормузкия проток да бъдат изведени единствено граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, за да могат те свободно и безпрепятствено да продължат работата си. Казах на моите представители да ги информират, че ще положим всички усилия, за да изведем безопасно техните кораби и екипажи от пролива, каза Тръмп. Всички случаи те казаха, че няма да се връщат, докато района не стане безопасен за корабоплаване. Рудолф Джулиани, бивш кмет на Нью-Йорк и бивш съветник на президента Доналд Тръмп, е в критично, но стабилно състояние в болница, съобщи неговия говорител Тед Гудман, цитиран от Associated Press. Той не съобщи какво е довело 81-годишния мъж до болницата, нито от колко време е там. Кметът Джулиани е боец, който е посрещал всяко предизвикателство в живота си с непоколебима сила и в момента се бори със същата сила, заяви Гудман в изявление в социалните медии. В петък Джулиани водеше своето онлайн шоу America's Major Life от Palm Beach, Флорида. В началото му той се разкашля, гласът му звучеше по-дрезгав от обикновено, като отбеляза, че е пресипнал. Джулиани беше наречен кметът на Америка заради лидерството си в Нью-Йорк след атаките от 11 септември 2001 година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2-0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Времето. Днес е предимно слънчево на централна източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Трафик. Приключи ремонта на асфалтовата настилка на близо 50 км от пътя София Самоков Костенец. По републиканския път ще премина част от маршрута на колоездачната обиколка на Италия в Софийска област. Изпълнените дейности са различни за отделните участъци от второкласния път, в зависимост от състоянието на трасето. В град Костенец е извършено машинно изкърпване на износващия плат в участък с дължина около километър. В 5 км отсечка от Костенец до село Долна Баня е положена нова асфалтова настилка. А в участъка от Долна Баня до Боравец е извършено машинно изкърпване на настилката. Между Самоков и разклона на село Злокучене е подменен износващия асфалтов пласт.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
2: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

Come on, y'all, let's do this. New music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Американската рап-сензация Дойчи и Сиза представят новия сингъл Girl Get It, директно и енергично парче, с което се затваря ерата Alligator Bites Never Heal. Песента съчетава характерната и остра лирика с отличителното присъствие на Сиза, както и семпъл от What Happened to That Boy. А премиерата му бе съпътствана от силен глобален старт с 27 New Music Friday плейлиста, корици на NMF в US и UK. Широко международно медийно отразяване и активен социален отзвук още в първите дни.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
3: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит Младост.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марини

0: шведската изпълнителка Лорин, която два пъти печели Евровизия, веднъж през 2012 година с хита Euphoria и втори път през 2023 с хита Tattoo, обяви в Инстаграм на 22 януари, че й предстои нов албум. Към началото на тази година е известно, че на 27 март ще излезе Wildfire, третия студиен албум на Лорин. Той ще включва както вече познатите и хитове, като Tattoo, така и Feels Like Hive, който излезе в полунощ на 23 януари и ще е водещ сингъл от новата колекция. Албумът Wildfire е описан като личен и емоционален наситен проект, който обхваща огромен спектър от чувства, от уязвимост до сила, любов и трансформация. Той ще включва общо 13 песни, включително и Is It Love, който се превърна в един от хитовете в края на 2023-та и през цялата 2024-та в България. Той достигна до номер 79 в годишната класация на The Voice и номер 83 в годишната на радиото преди 2 години. Присъстваше и в годишните ни класации през 2023-та. Повече за Лорин може да прочетете в сайта ни thevoice.bg, където ще откриете всичко най-ново и най-интересно от света на музиката и киното.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: catch my breath. Днес в Morning Voice с вас си говорим за това, позволявате ли на миналото да ви дърпа назад и как старите грешки влияят на решенията ви днес. Ами, ето и какво сте ми споделили някои от вас. Стефан казва, че той лично си носи поуката от грешките, но понякога човек разбира, че е сгрешил твърде късно. Ето, казва, цитирам, аз сега толкова много искам да напусна лабораторията, в която работя, но условията са такива, че трябва да изчакам поне до края на академичната година, за да го направя. Ето един грешен избор и след него поуката, да следвам сърцето, интуицията, а не после да съжалявам и то горчиво. Ами, надяваме се нещата да сработят и всичко да се нареди. Хубаво е в крайна сметка и да грешим, за да можем да разбираме разликата между правилно и грешно и между това, че трябва да, може би, повече да мислим преди да правим разни неща или да слушаме повече сърцето си. Някой, който се е включил без име, ще го наречем непознатия, е казал... Не, точно обратното. Позволявам бъдещето да ме дърпа напред. Не искам миналото да ме дърпа назад. Крис пък ни е споделил, че понякога изпитва носталгия към детството, защото го свързва с лекота и сигурност, но това не го спира да живее в настоящето. Старите грешки са част от пътя ми и ми помагат да взимам по-информирани и по-смели решения днес. Каква е вашата ситуация и позволявате ли на миналото да ви дърпа назад? Как старите грешки влияят на решенията днес? Ние продължаваме с още музика и настроение. Аз благодаря на всички, които се включват. Поздрави специални към Криско Стефан, към непознатия дори. Така че очаквам ви, а сега още настроение с хитовете, които предстоят.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. The
2: Voice. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: С генералната подкрепа на Сънотех. The
1: Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

преди консултациите при президента Илияна Йотова как ще изглежда кабинета Радев и какви са очакванията към него. Темата коментираха журналистите Мира Баджева и Едуард Папазян и политолога Николай Найденов пред Нова. Очаквам кабинет близък до очакванията на хората. Това означава, че няма никакви големи изхвърляния да внушава стабилност. Очаквам министрите да бъдат балансирани като представителство, каза Баджева. Съставът на парламентарната група е твърде непознат, за да знаем дали няма да се образуват подобни процеси, каквито имаше през 97-ма с правителството на ОДС, а и по-късно с НДСВ. В един момент се появяват крила, появяват се интереси, които не съвпадат между отделните групи и тогава би могло да се получи колизия вътре в самата управляваща група, коментира Едуард Папазян. За мен е важно по какъв начин Радев идва на власт и спечели такава голяма подкрепа, без да има синхрон между него и ППДБ, коментира Николай Найденов. Според него именно ПП и ДБ са направили критичен анализ на ситуацията и са обяснили как олигархията държи хората в зависимост и как работи целият механизъм. Лидерите от Европа и региона започнаха да се събират в Ереван за среща на Европейската политическа общност. Срещите са по две годишно през пролетта и есента. Присъстват 27-те държави от Европейския съюз, европейски страни, които не са в общността, както и Великобритания, Швейцария, Норвегия и Украина, но също и държави като Турция, Армения, Азербайджан и Грузия. Организацията

0: беше създадена след като Русия нападна Украина през 2022 година. Идеята е засилване на връзките, икономически, културни и сферата на отбраната между страните от Евросъюза и тези, които не членуват, но споделят ценностите и вижданията на 27-те. Като структура общността е подобна на G7 и G20, като няма свой секретариат, бюджет или служители. Глобалното сливане на доставките на петрол оказа огромно въздействие върху Азиатско-Тихоокеанския регион, заяви японският премиер Санае Такаичи и предава Франс Прес. След разговори в Канбера с австралийския премиер Антони Албанезе, тя заяви, че двете страни ще реагират спешно, за да осигурят стабилни енергийни доставки. Приблизително една пета от световния петрол обикновено преминава през Ормузкия проток, където корабоплаването е силно ограничено от Иран и от морската блокада на САЩ. 80% от този петрол е предназначен за Азия, според данни на Международната агенция по енергетика. Действителното затваряне на Ормузкия проток оказва огромно въздействие върху Индийско-Тихоокеанският регион, посочи японския лидер пред журналисти и добави. Потвърдихме, че Япония и Австралия ще комуникират тясно помежду си, за да реагират с чувство за неотложност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Тотнъм постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия три кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнъм, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнъм надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла като гост и стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият с трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилъл допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.
1: Трафик.
0: Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марини

0: Днес Morning Voice с вас си говорим за това дали умеем да бъдем сами със себе си, дали се страхуваме от тишината или тя е точно това, от което имаме нужда. Мирена Минчева казва, понякога тишината ни плаши, защото в нея оставаме насаме с мислите си, а истината е, че точно там започваме да се чувстваме по-добре, без шум, без очаквания и без роли. Да бъдеш сам със себе си не е самота, а умение. И колкото по-често си го позволяваме, толкова по-спокойни ставаме. Страхотно написано. Гого казва, понякога тишината е много по-шумна. Крис пък ни споделя, че самотата може да бъде и плашеща, и лекуваща. Ако не сме в мир със себе си, тя ни тежи. Ако сме се научили да се разбираме и приемаме, времето насаме се превръща в източник на сила. Истината е, че човек има нужда и от другите, и от собствената си тишина. Балансът между двете ни прави цели. Такъв съм и аз самият. Понякога съм сама, понякога имам нужда да съм в компанията на някой. И двете състояния са част от мен. Когато съм сам, имам време да подредя мислите си и да разбера какво чувствам и продължава той. А Стефан ни казва, че от горчивия му личен и духовен опит може да каже, че самотата е кошмар, а ужасите на този кошмар не спират да така персистират и по този начин да изтощават. Но ако говорим за умението да сме сами със себе си в контекста на това да се изследваме и по този начин да предоставяме всеки ден по-добра и по-добра версия на самите нас, на света и хората около нас, е да, то това умение е нужно и полезно. Георги Кънчев, завършваме с него. Той казва, човек има необходимост да е сам, но трябва и да общува с хора. Едва тогава оценява стойността на свободата. Ами, страхотен завършек. Какво е вашето мнение по темата? Изобщо, как се чувствате? Умеете ли да бъдете сами със себе си? Страхувате ли се от тишината? Или тя е точно това, от което имате нужда? И когато, тук е и тънката граница, дали когато така не успеете да свикнете да бъдете сами със себе си и да обикнете тишината, свободата, така по-празните пространства, после пък социализирането и изобщо пристъпването към това отново да бъдете така близо до някого, как ви влияе, изобщо как се случва. Споделете ни във Viber канала ни на Voice Radio in TV България в секцията за коментари. Много лесно, но достъпен е каналът ни. В търсачката на Viber изписвате на латиница The Voice Radio in TV България.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Science Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Какви обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблеми.
2: 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Бетмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
3: Защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Подкрепата на Lidl.
5: The Voice. Най-доброто от Morning Voice.

сега ще си поговорим за това дали съществува перфектния мъж и какво ни казват от една БГ. Не обичаш някого, защото е перфектен, обичаш го въпреки факта, че не е. Това е първата истина, която една жена трябва да си позволи да приеме, ако иска любовта и да бъде истинска, а не изтощителна. Перфектният мъж не съществува, защото човекът по принцип не е завършен проект. Той е процес. С грешките си, с слабостите си, с онези пухнатини, през които понякога излиза светлина, а понякога мрак. Любовта не е търсене на идеал, любовта е разпознаване. Жените често се влюбват в образ, в потенциал, в това, което мъжът може да бъде, ако допреди живота си,

който със своята музика, харизма и разпознаваем стил бързо се утвърди, като едно от най-обичаните лица на българската музикална сцена, представи новия си самостоятелен сингъл «Рано призори» на 19 февруари.

0: песента той продължава характерната си линия, в която модерното поп звучене естествено се преплита с български фолклорни елементи. Подход загатнат в последните му проекти и превърнал се в отличителна част от музикалния му почерк. Песента «Рано призори», създадена от Роби, Пламена Николова, Адриан Гугов, Денис Поп Стоев и Теодор Хараламбиев, носи силен емоционален заряд и усещане за движение между традиция и съвременност, което намира естествено продължение в видеото. «Рано призори» е първата песен, в която Роби включва женски, фолклорен хор и кавал. Клипът разкрива свят, вдъхновен от българската традиция, където кукерите се появяват органично в разказа, а техният танц се вплита в планинския зимен пейзаж и ритъма на музиката. Ключова роля във видеото има партньорът на Роби на сцената и в живота – Пламена, чието силно екранно присъствие се превръща в емоционалния център на историята. Визуалните и трансформации и появата изтъпан в кулминацията добавят финален енергиен импулс към разказа. Режисьор на видеото е Христо Георгиев. Повече за този проект и още интересно от света на музиката може да прочетете в сайта ни thevoice.bg.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди.

0: Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: На 8 май Фризен! Лятото започва с една епична смъртоносна битка.
3: Ауч.
2: Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
4: Пал, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
7: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
6: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
7: и писателят Илян Любомиров.
6: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
7: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
6: А входът свободен. Очакваме ви!
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Уримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
8: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Новините.
1: След месеци на работа с така наречения удължителен бюджет, който осигуряваше временно финансиране на държавата, правителството, което предстои да бъде сформирано, ще внесе проект на редовен държавен бюджет. Новата рамка трябва да замени досегашния временен механизъм. Очаква се да очертае по-дългосрочните приоритети на държавата, както и да даде отговор на натрупаните въпроси около разходите, приходите и икономическата политика. Икономистът от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев изрази надежда, че новото мнозинство планира мащабни реформи в фискалната сфера. Те имат мандат за промени с размах от 30 години насам. Най-голямата подкрепа, ако сега не се случи мащабните реформи, няма кога. За държавния бюджет трябва да се изисква балансираност. Това е напълно реалистично. Най-очевидното място и най-голям сектор на разходи е да държавната администрация и по-конкретно вътрешната сигурност. Автоматизмите трябва да се спрат и да започнат съкращения. България има два пъти повече заети в полицията и съдебната система без проблем. Може да се съкратят половината служители, коментира Вулджев пред Нова. На свой ред, икономистът от Отворено общество Георги Ангелов посочи, че редовното правителство няма интерес да действа против себе си, тъй като се планира да е дългосрочно. Най-добрият вариант е постепенно намаление на темповете на задлъжняване, за да не расте държавния и частния дълг. В следващите 4 години, ако продължаваме да надуваме балона на имотите и продължава задлъжняването на домакинствата, няма да могат да си плащат кредит. Относно незаетите щатни бройки, обикновено те са там, където има нужда, но никой не иска да работи, отбеляза Ангелов. Случилото с цените след влизането ни в еврозоната беше очаквано в голяма степен. Опитът на Хърватия преди нас показа доста подобно развитие. Предупреждавах, че първоначалният шок ще бъде сериозен. Това каза пред БНР Димитър Чубанов, икономист от експерт.

0: експертния клуб за икономика и политика и преподавател. В България има обстоятелства, които утежняват този процес. На някои пазари имаме олигополни и дори монополни структури, което поставя в ръцете на търговците и в по-малка степен на производителите на пазарната сила. Когато те решат да увеличават цените, това се случва, поясни той. Другите шокове, които се наслагват, водят до много сериозно увеличение на цените на горивата, което се използва като допълнителен повод да се вдигат цените, започнали да нарастват още с обявяването на решението, че България ще влезе в еврозоната, посочи икономиста. Самолетът, с който пътува испанския премиер Педро Санчес, се извършил извънредно кацане в турската столица Анкара заради техническа неисправност. Инцидентът е станал в неделя вечер по време на полет от Мадрид към Ереван, където Санчес ще участва в среща на европейската политическа общност. По информация на испанските власти, проблемът е бил сравнително лек, но поради изискванията за безопасност е взето решение самолета да кацне на най-близкото летище. Самолетът Airbus излетял от военната база край Мадрид в следобедните часове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Времето. Днес е предимно слънчево на централна и източна България. Облачността ще се увеличи. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24. Трафик. Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
2: Of Bulgaria. С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Аз съм Мари Никол и днес на гости ми е Поля Генова, с която стартираме новата година и ще ми разкаже малко повече за нейния последен проект «Моята душа». Едно страхотно начало на годината за нас. Благодарение на теб тук да си поговорим. Страхотна песен първо искам да ти кажа, но преди да започнеш да ми разказваш, кажи ми как си, добре дошла и как стартира за теб новата година.
1: Много благодаря за поканата и много се радвам, че ти харесва парчето. Оставила съм буквално не къст ми, цялата ми душа в тази песен. Има много лично послание. Това е моята история. Това е всичко, през което аз преминах последните няколко години. Имаше труден период, през който трябваше да по някакъв начин да открия пътя, да буквално да преоткрия себе си. И го направих. И тази песен може би ми даде силата да започна своя нов път.
0: Страхотна е. Наистина така текста докосва, отново е в този, как да кажа, много жизнен ритъм, който ти дава надежда. Разбира се, има и страхотни фолклорни мотиви, които си преплела в тази песен и става още по-така близка до сърцето и душата ни. Разкажи ми за това. Аз разбрах, че е имало някакъв такъв трогателен момент с твоята дъщеричка, с баба ти, в който именно се е родил този елемент, който ти си преплела в песента.
1: Моята душа е създадена миналата година по време на София Songwriting Camp. И точно преди да замина, баба ми учеше дъщеря ми Лея на Дилмано Дилберо. И всъщност аз наблюдавах процеса и се замислих, че тази песен е изключително различна, истинска, една от любимите ми народни песни. И не се сещах за момент, в който някой е имплементирал ярко в поп-музика до момента в България. И след това заминахме, започнахме да пишем музика. В един момент, когато моята душа започна да се случва, си казах, защо да не пробваме тук как ще стои. Се оказа, че хармонията абсолютно приляга на мелодията на Дилмано Дилберо.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Army. Време.

0: на древната корейска музика. Ariranq. Новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост. Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
2: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Аз съм Мари Никол и днес на гости ми е Поля Генова, с която стартираме новата година и ще ми разкаже малко повече за нейния последен проект «Моята душа».

0: Това е една от мечтите ми. Всъщност сега осъзнавам, че се е сбъднала да мога да вкарам автентичен български фолклор в поп-музика. Което е супер.
1: Точно това набира така една доста голяма популярност напоследък. Даже една от изпълнителките, които го прави сега, Мона, нарича това един джензи фолклор. Нов прочит някакси на фолклора, който намира място в поп-музиката. Това, което вие сте сътворили, е изключително красиво и наистина много докосващо. Колко време всъщност ви отне да сътворите цялото това нещо? След Songwriting Camp-а имате ли нещо, което сте доработвали, освен видеото, разбира се, за което също ще ми разкажеш?
0: Записът е абсолютно автентичен. Както е записван горе на няколко хиляди метра над морска височина в Боровец, докато пишехме песента, там остана най-истинското е обикновено това, което казваме, което се получава най-добре още при първите тейкове, т.е. при първите записи, при първите проби, тогава някак си даваш. Емоцията е най-автентична и най-близка до това какво е истинско. И ние всъщност не сме пипали нищо по записа на гласа. Впоследствие съвсем леко така, доукрасихме нещата. Монуар от Румъния ни помогна също много да довършим песента, на която съм много благодарна. Интересен международен екип работи по него. Имаме много

0: Българи Ячо и Диджей Панчо, но и шведка Тета Зелмани, която заедно написахме страхотни и български, и английски текст. Между другото, песента има английска версия. Да, и нямам търпение също да ви споделя, защото текстовете са почти идентични, което за мен може би за първи път ми се случва нещо подобно.
1: Разкажи ми за видеото, много е интересно, има някакви елементи на анимация. Кри Захариев, колкото съм наясно, е така забъркан в цялото това нещо.
0: Този готин креативен човек, който между другото в момента в Щатите, пожелавам успех и работи в Нью-Йорк по различни проекти там, което е вау. Според мен бъдещето е пред него, но съм много щастлива, че успях да работя с него. Отдавна харесвам работата му и той по същия начин някакси прегърна идеята и хареса много песента, и неговото виждане буквално съвпадаше с това на мен и моя екип, как си представяме да имплементираме тази мелодия и въобще тази песен, която носи такава специфична енергия, да можем визуално да можем да ви я представим, за да може по някакъв начин всеки да я усети. И идеята му с българските аниматори, които работят и работиха по видеото, беше фантастична. Защото даде шанс, направи конкурс в социалните си мрежи, по профилите си, даде шанс на много български автори да се включат, които рисуваха, и аз съм им много благодарна.
1: И по този начин песента така целият и завършек е и за малки, и за големи. В крайна сметка, по този начин смятам, че видеото е изключително интересно и би грабнало и доста от малките.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. My name is Alex Warren and I make music.

0: съм Мари Никол и днес на гости ми е Поля Генова, с която стартираме новата година и ще ми разкаже малко повече за нейния последен проект «Моята душа». Да ми кажеш сега, след като вече чухме «Моята душа», какво ти предстои, какво си планирала за тази година? Предполагам, целите са високи, така че откъде ще я захващаш?
1: О, тя вече е захваната и вече работим по следващия проект, който... Фуф, нямам търпение да ви го споделя. Той също е много интересен, много различен екип. Моят път буквално тръгна в нова посока, откакто работи с новия екип от Virginia Records и съм супер щастлива, че заедно можем да правим много по-големи неща. Така че очаквайте неочакваното.
0: Добре, добре, интересно. И няма как да не те попитам като така един от най-отличителните представители за България на песенния конкурс Евровизия. Тази година отново ще бъдем част от този конкурс. Какво е твоето виждане, настроение, мнение по темата? Вълнуваш ли се и имаш ли си така някой любимец, който би искал да видиш на сцената на Евровизия?
1: Първо, много се радвам, че България се връща на картата. На този огромен световен форум, той не е само европейски, той е много отдавна стана световен. И смятам, че ние заслужаваме място там, защото България има прекрасни музиканти, които имат нужда от шанс да стъпят на голямата сцена. И според мен най-хубавото първа предстои. Пожелавам на всички артисти, които тази година се борят за възможност да се насладят на момента и просто да успеят да се радват, да усещат музиката много повече, отколкото състезателния елемент, защото в крайна сметка това е песенен конкурс, това е конкурс за песен. Затова всъщност може би най-важното, върху което трябва да се концентрираме, е да имаме много добра песен, с която можем да бъдем конкурентоспособни на останалите държави.
0: Това е твой съвет към участниците, които се борят всъщност за да застанат на тази сцена. А я сега да те върна малко по-назад и да ми кажеш, спомняш ли си вълнението и емоцията, които те връхлетяха, когато разбра, че ти ще си един от представителите?
1: Първия или втория път?
0: Първия път. Съвсем назад.
1: 2011 година, далечната. Да. Аз не го очаквах, понеже няколко години преди това вече бях правила своите почти успешни опити. Още от... аз участвам в преселекцията на България, която отива в Евровизия, още от 2005 година. Значи може да си представиш, че това е много давно. Uh-huh. И е вече повече от 20 години. И може би заради всичките върхове и спадове, през които бях минала през времето, вече през 2011-та някак си го правих. Беше много важно да създам истинска красива музика. Нещо, което давам от себе си. Това е «Наината» и първата песен, в която аз участвам като автор. Така че целият проект беше супер специален за мен и аз се бях фокусирала именно върху това, върху песента. И за това давам и такъв съвет на всеки, който би искал да участва в конкурса. Да не забравя, че тук водещето е музиката и вече всичко останало би могло да се изработи. Разбира се, има страшно много труд, който стои зад проектите. Но, да кажем, спечелването на правото да отидеш е само първата стъпка. След това има много повече неща, които трябва да се случат и човек трябва да е много отдаден.
0: И отговорен.
1: Да.
0: Добре, благодаря ти много за това, че беше тук при мен да си поговорим. Страхотна среща, така като за начало на новата година. Надявам се да ни донесеш късмет. Надяваме се и ние да ти донесем късмет. Виждам те, че си облечена, имаш и така от късметлийския цвят за тази година, червеното. Така че пожелавам ти една изключително спорна, творческа, вдъхновяваща нова година и да се виждаме по-често за нови страхотни проекти, които съм сигурна, че вече си подготвила.
1: Да, и да си говорим за успешна българска

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално мишо. This music may contain hope. На Рей. Търсете в musicmall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. If you don't like something...

Според евродепутата от Зелените Европейски свободен алианс Сергей Лагодински, Радев е различен политик от Орбана, България е различна държава от Унгария. В интервю за БНР той подчерта: имал съм възможност да наблюдавам президента Радев в разговори преди няколко години в парламента. Видя го като прагматичен политически лидер, борещ се с корупцията. Да, знаем за някои проблематични негови изказвания за Русия, Украина и Крим. Това не може да бъде игнорирано, но се надявам, че той е от тези лидери, които осъзнават отговорността, когато са на власт. Лагодински смята, че на Радев трябва да се дадат 100 дни преди да му се дава оценка. Вие инвестирате във военните си способности. Новия премиер също се ангажира с европейски отбранителни способности. Предпочитам да започне на чисто, с известна доза доверие и да се надявам, че то няма да бъде предадено. Лагодински посочва още два механизма за избягване на вето в съвета на Европейския съюз, чрез така наречената преходна клауза и създаването на Европейски съвет за сигурност. Незнание, неумение и пренебрежение към пътната безопасност са основни причини за трагичната статистика по пътищата. Това каза пред Нова Нюс експерта по пътна безопасност и бивш директор на КАТ Алексей Кесяков по повод поредицата от пътни инциденти, която беляза почивните дни. Докато пътната безопасност не се превърне в семейна и национална ценност и не се погрижим за проблема и за живота на пътя, ще продължаваме само да си говорим защо така се получава, каза Кесяков. Според него от най-ранна детска възраст трябва да има обучение по пътна безопасност и в семейството, и в образователните институции. Адвокат Силвия Петкова коментира, че е добре това, че при последните катастрофи се вижда, че пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни, за да се разбере от обществото, че масовият случай на тежко пътно транспортно происшествие не е заради употреба на алкохол и наркотични вещества, а от нещо друго. Свлачището в района на Райковски ливади в курорта Пампорово е активно. За сега няма нови свлечени маси, но дежурните полицаи съобщават, че още се чува пукот под асфалта и по-нагоре от него. Това заяви пред Радио Пловдив областния управител на Смолян Зарко Маринов. Той е категоричен, че още тази седмица трябва да започне пълно геоложко проучване на целия свлачещ район от специалисти от различни институции. Те трябва да кажат дали е възможно да бъде направен обходен маршрут над свлачещето. Този черен път и сега съществува и е дълг около километър и половина, но експертите трябва да кажат дали попада свлачещния район, посочи Зарко Маринов. Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи предупреждение към военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузския проток в изявление, разпространено от държавните медии в страната, предава Reuters. Предупреждението идва като реакция на обявената от САЩ операция за освобождаване на кораби, блокирани в протока. Многократно сме заявявали, че сигурността на Ормузския проток е в наши ръце и че безопасното преминаване на плавателни съдове трябва да бъде съгласувано с въоръжените сили на Иран, се казва в иранското изявление. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран-при на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Расел Мерцедес,

0: победител в Австралия, четирикратният първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Клопинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карлос Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, на централна и източна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, временно силен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24.
1: Трафик.
0: Пътя от Стойките до Пампорово и пътя през Превала са обходни маршрути за пътуващите към Смолен, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Вчера беше свикан извънреден кризисен щаб. Набелязани са и първите мерки за укрепване на засегнатия терен. Според местните власти, свлачището е обхванало площ от 5 декара.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Минути след 11, това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще се насладим на някои от най-интересните моменти в The Voice Quiz. Приятно слушане от мен, Мари Никол.

0: търсим една велика личност. Поет, чиято лира е докоснала душите на поколения. Роден е в Русия, началото на 19 век. Още като млад показва бунтовен дух и любов към свободата. Първите му стихове го правят звезда в литературните среди, но и му носят вниманието на властта. Кой ли е той?
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили.

0: Voice. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На Обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото Обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на Обувки БГ в приложението и в магазините.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Любовта има глас.

Viber kanala Nida Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: загадка, да ни е сравнително симпъл, мисля. Този поет съчетава нежност и бунт, романтика и трагедия. Пише не само стихове, но и проза. Сред тях има и романи, писани в стихотворна форма. Любовта е централна тема в творчеството му, но съдбата му не е лека. Завършва живота си в дуел, в защита на честа си. Звучи ли ви познато в средата на Довой с кои сме? А добре, че има такива от вас, които слушат и внимават картинката. Защото съм допуснала един лапсус. Личността, която търсим днес, е родена през 18 века. Аз съм ви казала първоначално 19 и най-вероятно съм ви подвела до с това. Творбите му са преведени на почти всички езици. Една от най-известните му книги разказва за един благородник, който скучае от живота и любовта и носи неговото собствено име. Героят танцува между страст и самота, между съдбата и свободата. И след малко идва време да разкрием загадката.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

личността, която търсихме днес, е именно Александър Сергеевич Пушкин. Геният на руската поезия, роден през 1799 година. Пушкин е смятан за основоположник на съвременния руски литературен език. Сред най-известните му произведения са Евгений Огенин, Руслан и Людмила, Борис Годунов и стотици лирични стихотворения. Неговият живот, изпълнен с любов, дуели и вдъхновение, остава вечен символ на свободния дух и силата на словото. А сега искам така да ви пожелая един страхотен ден и да ви припомня едни думи на Пушкин: и вдъхновение, и живот, и сълзи, и любов. До нови срещи!

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Questo лето Hype the Vibe.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
4: Ауч.
3: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Get over here!
6: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки.

0: колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Президентът ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме както следва. От 10:30 представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11:30 представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. От 12:30 следват Движение за права и свободи. От 14 часа представители на парламентарната група на Демократична България. От 15 представители на групата на Продължаваме промяната, а от 16 представители на парламентарната група на Възраждане. След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите. Общо 362 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Инспекторите на агенцията са установили неправилно съхранение, изтекъл срок на годност, липса на идентификационна маркировка, проблеми с сградния фонд, съобщиха от агенцията. В ученически столове в София са забранени 39 кг местни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекъл срок на годност. Служебният кабинет оставя значителен обем подготвени мерки за следващото управление в сектора на здравеопазването. Това каза служебният министър на здравеопазването, доцент доктор Михаил Околийски пред Нова Нюс. Имаме около 70 такива неща, които оставяме. Така наречени нискорастящи плодове, които веднага могат да бъдат придвижени напред, обясни министъра. Сред тях той откори стратегията за наркотичните вещества, която предстои да бъде приета. Той акцентира и върху мерките в областта на зависимостите и общественото здраве. Сред тях е националната програма, свързана с превенцията на употребата на фентанил, като предупреди за сериозността на проблема. Особено внимание Околийски отдели на реформите в лекарствената политика и контрола върху скъпоструващите терапии. По думите му, целта е да се определят прозрачни наценки, да се дигитализира целият процес, за да може да е ясно кой какво купува, от кого и защо го купува. Френският президент Емануел Макрон заяви пред репортери, че Париж няма намерение да се присъединява към американската операция Проект Свобода, насочен към ескортиране на блокирани кораби през Ормузкия проток. При пристигането си в Армения за осмата среща на върха на Европейската политическа общност, Макрон изрази скептицизъм по отношение на новата операция, стартирана от Доналд Тръмп, с цел да се отблокира този важен стратегически път и критикува рамката й, която определи като неясна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Борусия Мюнхенгладбах си осигури математически оцеляването в елитната германска футболна дивизия, след като спечели с 1-0 срещу Борусия Дортмунд. В матч от 32-я кръг Гладбах е с 35 точки и води с 9 на първия под чертата Волсбург, два кръга преди края на Бундеслигата. Борусия Дортмунд остава с 5 точки пред РБ Лайпциг и почти със сигурност ще бъде вице-шампион зад Байер Мюнхен. Гладбах надигра Дортмунд на собствения си стадион и имаше предимство по всички показатели. Домакините стигнаха до единствения гол чрез Харис Табакович в 88-та минута. По-рано през деня Майнц надигра с 2-1 Санкт Паули за 10-то място в класирането на Бундеслигата. Филип Тиец и Филип Мвене вкараха головете за успеха. Фрайбург завърши наравно 1-1 с Волсбург и се изкачи еднолично на 7-то място, което дава право на участие в Лигата на конференциите. Времето. Днес е предимно слънчево на Централна и Източна България. Облачността ще се увеличи и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Слаб до умерен вятър от северозапад в Източна България, временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24. Трафик. Временно движението при 34-я километър на пътя през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътната полиция.
1: The Voice of Bulgaria. С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп The Vibe. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.

0: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега. Местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland. Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
0: Любовта има глас.

super kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating. The Voice. We love music.

Служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционното законодателство у нас да бъдат удължени. Така се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, обяви служебния премиер Андрей Гюров. Изискването за създаване на антикорупционна комисия от второ и трето плащане се премества към четвърто и пето, а отсрочката за реформата, която се отнася до разследването на главния прокурор, се премества от трето към пето плащане. Днес изтичаше срока за приемането на антикорупционните реформи, за да не губи окончателно България 101 милиона евро, но в интензивен диалог с Европейската комисия е постигнато съгласие за отсрочване, като Брюксел е възприел като положителен знак факта, че служебното правителство е приело текстовете и те се намират в деловодството на парламента. На 11 май изтича срока за подаване на документи в националната процедура по подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от България, съобщиха от Министерството на правосъдието. На финала на процедурата ще бъдат представени три номинации за одобрение от Министерския съвет, който ще ги изпрати на комитета по подбора. Европейските прокурори се назначават от Съвета на Европейския съюз. Със свое решение от април тази година служебното правителство оттегли изпратените в началото на годината три номинации заради установени сериозни системни дефицити в предишната процедура и възложи на служебния министър на правосъдието да организира нова процедура по подбор според ясно разписани правила. Празника на българската армия ще бъде отбелязан с полети с вертолет, самолети и изтребители. В тази връзка утре от 9 до 11 часа ще се изпълняват тренировъчни полети с прелитане на малка височина над площад Свети Александър Невски в столицата. На 6 май ще има съвместни полети за демонстриране на способностите на военната авиационна техника с прелитане над София във времето между 10 и 11 часа. След участието в тържествения ритуал в сряда, при прибирането си към авиационните бази, екипажите на авиационната техника ще изпълняват празнични полети над Ямбол и Пловдив. Европейския съюз е готов да отговори, ако Доналд Тръмп изпълни заплахата си да наложи 25% мита върху автомобили и камиони от Европа. Това заяви президента на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. По думите му, приоритет остава диалога и запазването на стабилни трансатлантически отношения, но при отклонение от договореностите всички възможни мерки остават на масата. От Брюксел подчертават, че са изпълнили ангажиментите си по търговското споразумение с Съединените щати. Напрежение се засилва на фона на споровете за мита върху стоманата и алуминия, както и забавеното ратифициране на търговския пакт. Според европейските представители, нова ескалация би създала допълнителна несигурност за световната икономика, особено на фона на кризата в Близкия изток и високите енергийни цени. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ботев Пловдив излезе с остра позиция след градското дерби срещу Локомотив Пловдив, като постави под съмнение решенията на ВАР системата. От клуба настояват за пълния аудиозапис от комуникацията между съдиите и за проверка на отменения гол на Франклин Маскоте, анулиран заради засада след продължително преразглеждане. Според жълточерните има несъответствия в начертаните линии и липса

0: на прозрачност в процеса. Ръководството поиска и отстраняване на ВАР съдията Станимир Тренчев от техни мачове, като се позова на натрупани съмнения и предишни спорни решения. От клуба настояват за независима проверка и гаранции за честност и равнопоставеност в българския футбол.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северозападна България до 24, а за София около 17 градуса.
1: Трафик.
0: Остава ограничено движението в пътното за София в участъка от магистрала Струма между 97 и 104 км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104 км по пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103 км на Струма. Остава ограничено движението в пътното за София в участъка от магистралата между 97 и 104 км. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по магистрала Струма е без ограничения.

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена, Крис

0: Vibe. На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка.
1: Ауч.
0: Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films.
2: Get over here!
3: Army. Време.

0: звуците на древната корейска музика. Ariranq, новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG, от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.
1: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване.

0: минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

новите предложения тази седмица. The Second Voice, Let Me Be. The Chainsmokers featuring Oaks, Already Know.

0: Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: 50% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини. The Voice. We love music.

свлачище. Тук, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, все още е активно. То е започнало заради силно преувлажняване на почвата. Това е и причината свлачището да се развие толкова бързо, съобщи служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов. По думите му, свлачището никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Във връзка с подозренията, че до преувлажняването може да се е стигнало заради близкия язовир на напоителни системи, министъра каза, че той е в добро състояние, но трябва да се извърши допълнително проучване дали има пропускане на вода от него. Според Найденов, ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. От пътната агенция уточниха, че се прави всичко възможно за укрепване на обходните трасета, които трябва да поемат движението. Това са третокласния път Пампорово, Стойките, Смолен и прохода Рожен. Междувременно стана ясно, че Регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от пътната агенция. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа. Найденов съобщи, че договорите са за 752 участъка или 227 пътища на обща стойност близо 6 милиарда евро, като най-стария договор е от 2014, а най-новия от април тази година. В София се проведе репетиция за тържествения водосвет по повод Деня на храбростта. Репетицията беше пред паметника на Незнайния войн, където ще са основните прояви на 6 май. Това наложи и временни ограничения в движението и паркирането на автомобили около площад Свети Александър Невски. Тази година няма да има военен парад в столицата. За сметка на това над София ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 блок 70, които все още са в процес на усвояване. Хората ще могат да наблюдават още съветските МиГ-29, които охраняват българското небе. Част от демонстрацията ще са и штурмовите Су-25, както и транспортните самолети Спартан. 2026 година се очертава като ключова за колоезденето у нас, след като България за първи път ще бъде домакин на старт от престижното Джиро ди Италия. Столицата ще приеме финала на третия етап на 10 май, който ще завърши пред парламента. По този повод в столицата беше открита фотоизложба «Колоезденето в София», организирана от фондация «София – Европейска столица на спорта» и Столичната община. Експозицията представя над 100 снимки, посветени на историята и успехите на българското колоездене. Събитието беше открито от служебния спортен министър Димитър Илиев, който подчерта значението на домакинството за популяризирането на спорта у нас. Изложбата може да бъде разгледана до 14 май в откритото пространство пред НДК. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Капитана на Ботев Пловдив Тодор Неделев е с скъсана предна кръстна връзка на коляното, съобщиха от футболния клуб, след направен днес ядрено-магнитен резонанс на полузащитника. Неделев получи травмата в края на първото полувреме на градското дерби с Локомотив в неделя и беше принудително заменен. Опитния халф ще се подложи на операция, която се очаква да бъде извършена в следващите дни. Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна с 2 места в световната ранглиста при жените. 31-годишната софиянка е 158-ма

484 точки, след като загуби в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис Ута 1000 в испанската столица Мадрид на 20 април. Втората ракета на страната Елизара Янева се изкачи с 9 места до 224-то, а Лия Каратанчева, която е българката с трети най-висок ранкинг, е 309-та. Водачка в ранглистата на сингъл остава Арина Сабаленка. Времето. След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, а за София около 17 градуса. Трафик. Тежка катастрофа между лек автомобил и тир е станала около 11 часа и 30 минути край Ябланица на първокласния път в началото на автомагистрала Хемус в посока София. Един човек е загинал. Няма официална информация за състоянието на останалите участници в инцидента. На място са изпратени екипи на полицията и спешната помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието. Движението в района е затруднено и се осъществява само в едната лента. Шофирайте внимателно. On air, how you guys feeling? Online, and on your device. This is the voice of Bulgaria. С подкрепата на Бионино, бил бебешка храна на достъпна цена.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice. Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: Любовта има глас.

0: The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само в Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. We love music.

0: от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по Радио The Voice, Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
5: Пауз! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: The Voice. We love music.

0: Фискалният съвет отправя 6 препоръки към редовното правителство във връзка с изготвянето на проектобюджета за тази година. Сред тях са запазване на текущата политика на данъчното облагане, тъй като ниските ставки и плоския данък са предимство за България. Бюджетните приходи нарастват с добри темпове и очевидно проблемите са в разходната част на бюджета, казват от съвета. Оттам настояват за премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии в отделните сектори, записани в ресорните закони. Особено това важи за МВР, където се планира голямо автоматично нарастване на заплатите за тази година. Автоматичните увеличения водят до по-голямо потребителско търсене и тяхното премахване е много добра антиинфлационна мярка, казват от съвета. Режима по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи, включително държавните служители и полицаите. Следва да се преразгледат и категориите служители, които подлежат на ранно пенсиониране, допълват от Фискалния съвет. Препоръчва се също оптимизация на държавната администрация, а всички служители, които са навършили пенсионна възраст, да бъдат освободени. Предлага се също и закриване на незаетите щатни бройки. Освен тези краткосрочни препоръки, редовното правителство следва да постави началото на структурни реформи на публичните финанси, казват още от Фискалния съвет. Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити за 120 000 евро, съобщиха на брифинг говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова и началника на отдел икономическа полиция в столичната полиция, комисар Илчо Благоев. Работата по случая започва след сигнал на банката, от която са изтеглени кредитите. Става въпрос за 4 кредита по 30 000 евро. Обвиняеми по случая са петима души на възраст между 19 и 25 години, две жени и трима мъже. Те са с чисто съдебно минало и с мярка за неотклонение задържане под стража. Комисар Благоев каза, че са използвани фалшиви лични карти, а заявката и верификацията за кредита преминавали през мобилното приложение на банката. Централното командване на Съединените щати заяви, че нито един кораб на американските военноморски сили не е бил ударен от ирански ракети в Ормузкия проток, като отрече предишните информации на ирански медии. Военните потвърдиха, че американските сили подкрепят операцията «Проект Свобода» на президента Доналд Тръмп, чиято цел е ескортиране на корабите, блокирани в Персийския залив, и че все още прилагат военноморската блокада на иранските пристанища. Също така беше посочено, че командир на Централното командване брат Купър е прелетял над водите на Ормузкия проток вчера, след като се е срещнал с моряци и морски пехотинци на борда на двата кораба на военноморските сили на Съединените щати, натоварени с патрулиране в Арабско море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала Европа. Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви победиха на финала номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова. На смесени двойки шампиони станаха Стефани Стоева и Цветомир Стоянов след успех над Иван Русев и Елена Попиванова. При жените поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова след като се наложи над Гергана Павлова. При мъжете водача в схемата Димитър Янакиев стана шампион след победа над Илиан Стойнов. Янакиев и Даниел Николов, поставени под номер 1, победиха на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилиан Макарски и Иван Русев.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната. На отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб

дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятъра ще е временно силен, а след обед за кратко ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, а за София около 17 градуса. Трафик. В област Стара Загора временно движението при 34-ти километър по второкласния път през прохода на Републиката в посока Велико Търново се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Vise с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш. Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. The Voice. We love music.

0: Algor, Planet Voice y Eddie. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално мишо. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Специалната подкрепа на Amusnet.
1: Army, време е. След повече от 3 години нов албум от BTS. Arirang. 14 нови песни срещат модерният кей-поп и звуците на древната корейска музика. Arirang. Новият албум от BTS. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
0: The Voice. We love music.

Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори започва подписка с искане да се предприемат спешни действия за осигуряване на обходен път и възстановяване на пътната връзка между Смолен и Пампорово. Хотелиерите и туристическия сектор в областта вече усещат последиците от мащабното свлачище, което прекъсна пътя. Анулиране на резервации за хотели в Пампорово и Смолянска област е последвало още на 1 май, в първите часове след информацията за голямото свлачище. В подписката хотелиерите посочват, че ситуацията около затворения от свлачището път засяга не само туризма, а целия бизнес в региона. Липсата на нормална връзка между Смолян и Пампорово поставя под риск летния туристически сезон, стабилността на местната икономика, както и доставката и логистиката на стоки и услуги, предупреждават от Съюза. По-рано днес служебният регионален министър заяви, че оптимистичният вариант

0: вариант за възстановяване на пътя е след 6 месеца, а песимистичния след 2 години. Министерството на правосъдието представи нова стратегическа рамка, която урежда начина, по който министъра предлага кандидати за ръководни постове в съдебната власт, включително за главен прокурор и председатели на върховни съдилища. Документът е разработен съвместно с съдебната система, академичните среди и неправителствени организации и цели по-прозрачен и предвидим процес при кадровите назначения, без да се засяга независимостта на съдебната власт. Рамката не въвежда нови правомощия, а методология за оценка на кандидатите чрез професионални, управленски и етични критерии. Предвиждат се и ясни етапи на подбор и публичност на процедурите. Целта на реформата е да се повиши доверието в правосъдието и да се гарантират по-високи стандарти при назначенията в съдебната система. Софийския районен съд даде ход на делото срещу бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасарджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души, гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов, са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са общо 17. Делото се разглежда при закрити врата заради чувствителния характер на информацията, включително детайли от личния живот на обвиняемите и обстоятелства, свързани с малолетни и непълнолетни. Станимир Хасарджиев и модела Анастасиос Михайлидис бяха доведени под конвой днес, защото са в ареста. Четиримата обвиняеми бяха арестувани през декември, когато 20-годишен младеж подаде сигнал, че е бил държан на сила в апартамента на Хасарджиев. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Испанският Вилярреал ще се раздели с треньора си Марселино след края на сезона, въпреки че отбора постигна историческо класиране за групите на Шампионската лига за втора поредна година, обявиха от клуба. Това става само два дни след победата на жълтата подводница над Леванте с 5-1, с което тима си осигури право за участие в най-престижния турнир. Марселино се върна в Вилярреал през 2023 година след кратък престой в Олимпик Марсилия, като два пъти поред класира тима в Шампионската лига. Той стана и рекордьор, като записа 145 победи на чело на отбора в три периода. Раздялата между двете страни е сравнително очаквана в Испания, като вестник Марка писа за трудните преговори за подновяването на договора му още преди месеци. Според медиите в страната, от клуба са решили да намалят разходите за трансфери и да дадат приоритет на талантите си от академията, което е довело и до раздялата. Времето. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятъра ще е слаб от северозапад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Трафик. На магистрала Тракия в област Ямбол в два участъка е ограничено движението поради ремонтни дейности на фуги на мостово съоръжение. Те са от 272 до 277 км и от 282 до 287 в посока Бургас. Движението се осъществява двупосочно в платното в посока София. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Точно 4 минути след началото на четвъртия следобеден час през първия понеделник на май месец започва Planet Voice по Радио The Voice с мен, Ери. Как сте днес в този малко по-топъл и слънчев ден? Май месец ни посреща с доста студ, но се надявам до края му да усетим лятото и да започнем да сме в едно такова готино празнично настроение, защото точно в края на месеца започва и нашето лятно турне. Още за него ще си говорим след малко, а сега ви пускам Let Me Be на The Second Voice, New Religion на Bibi Rexha и Faithless и Папалуте на Stromae. On air. How you guys feeling? Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
3: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

The Second Voice и Let Me Be слушаме по радио The Voice. We love music. А последната подготовка около Евровизия на Дара започна. Тя вече пристигна в Виена и днес е първата и репетиция с костюми на сцената. През следващите две седмици ще следим много отблизо какво се случва в нейната подготовка и какво се случва около песенния конкурс. А именно в негова чест Дара Екимова и Евангелия направиха нова колаборация на песента «Парея». Гръцката дума за близък кръг от хора, споделено време и онова усещане за общност, което трудно се превежда буквално, но лесно се разпознава. Именно около тази идея певицата от гръцко-американски произход Евангелия изгражда своята песен «Парея», която беше един от най-силните претенденти в гръцката селекция за Евровизия 2026,

София. За Дара Екимова това е мечта на колаборация. Тя създава българския текст буквално за няколко часа и безпогрешно успява да прихване настроението на песента. Певицата навлиза и в нов творчески етап. Вторият и студиен албум излиза съвсем скоро и вдига творчеството и комуникацията и с публиката на още по-високо ниво. Можете да чуете парея на двете певици Евангелия и Дара Екимова на сайта ни davoice.bg. А тук слушаме Стокхолм. Останете с нас!

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май, Петмол в хит Младост.
2: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова.

0: Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
0: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
0: 16-17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Пепси, Миринда или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Любовта има глас.

0: Viber kanala ni The Voice Radio and TV Bulgaria. Istinski hora, istinski istorii. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и

Destiny на Алесо Исаче чухме минута преди средата на часа по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Карол G представя Después de ti, заедно с Грег Гонзалес, вокалиста и основна творческа фигура в Cigarettes After Sex. Колаборацията среща два различни музикални свята, латино-поп чувствителността на Карол G и характерния дрим-поп почерк на Гонзалес, познат с интимно звучене, приглушена вокална линия и кинематографична атмосфера. Песента излиза като самостоятелен сингъл и носи по-меланхоличен след любовен заряд, далеч от клубната енергия, с която Карол G често е свързана. Тук фокусът е върху настроението, гласовете и усещането за тишина след края на една връзка. Чуйте песента на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Cool for the Summer и Fever Dream. Planet Voice и Eddie. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

да си ти на Мила Робърт, чухме по радио The Voice, а българското театрално изкуство триумфира в сърцето на Испания. В продължение на 4 поредни вечери трупата на Народния театър Иван Вазов представише спектакъла «Медея» пред публика в Мадрид. Кулминацията на турнето обаче дойде в последната вечер, когато сред зрителите се появи световната мегазвезда Антонио Бандерас. Холивудският актьор не само изгледа постановката, но и лично се срещна с екипа след финалните аплодисменти. Бандерас отдели време на всеки от артистите, като изрази и специалното си възхищение от превъплъщението на Радина Кърджилова в главната роля. Аплодисменти още веднъж за трупата, че са се представили толкова добре. Желаем още много пъти да представят на световна сцена тази постановка. А тук продължаваме с Тейт Макрей, Just Keep Watching и след малко Miles Away на Offenbach.

0: Planet Voice i Eri prodhoshavat Slet Malko. The Voice.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио.

0: телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и

Елизабет Тейлор на Тейлор Свифт чухме по Радио The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А обещавам ви, това лято няма да е същото. Готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне ще превземе 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. На бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Файер. За да остане всеки концерт незабравим, още от самото начало Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Ник Николаев пък ще допълни магията на музиката със своите барабани. За първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата, като ви очакваме на 29 май на паркинга на Арена София от 18 часа. След това продължаваме в Пазарджик на 19 юни в парк Острова. През юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж, Алея Първа и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. През септември ще превземем Севлиево на 4 септември в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето тази година ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Активностите в София ще започнат още от 15 часа на 29 май с много изненади и награди, а повече информация можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега слушаме Mr. Know It All на Teddy Swims и след това веднага Life is Simple, Move Your Body на Maesic и компания. Така изпращаме 16-я час по Радио The Voice.

президента ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-то Народно събрание във вторник. Държавният глава ще приема формациите последователно според числеността на парламентарните групи, като ще започне в 10 часа и 30 минути с представители на Прогресивна България. След края на срещите Илияна Йотова ще направи изявление. Очаква се първия мандат за съставяне на правителство да бъде връчен още в четвъртък на кандидата за премиер Румен Радев. От Прогресивна България

0: България вече заявиха готовност да го върнат изпълнен с готов състав на правителство. Ако това стане, не се изключва възможността още в петък новия кабинет да положи клетва. Столичната община удължи с две седмици срока за класиране в детските градини и яслите. Така датата за първото подреждане става 22 май. Целта на отлагането е да се изчака решението на Върховния административен съд по новата наредба за прием на деца. Административният съд на София град спря действието на част от новите правила за адреса, уседналостта и точките за ясла. Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от съда. Затова второто класиране за детските градини и ясли е насрочено за 5 юни, а третото за 19 юни. Към момента информационната система продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март тази година, допълват от общината. Над 360 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки в кухни за ученици, студенти и възрастни хора. Инспекцията на Агенцията по безопасност на храните е обхванала също кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекал срок на годност и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми. Най-тежкият случай е регистриран в област Силистра, където в столова към дом за възрастни са открити над 230 кг храни, които не са съхранявани правилно и са с изтекал срок на годност. В ученически столове в София са конфискувани близо 40 кг местни разфасовки без етикети, маркировка и търговски документи, както и продукти с изтекал срок на годност. Световната здравна организация увери, че риска за населението е нисък, след като на круизния кораб Хондиус в Атлантическия океан беше регистрирано предполагаемо огнище на хантавирус. До сега починали са трима души, а други трима са се заразили. Кораба, собственост на нидерландска компания, се намира край Кабо Верде. Той е отплавал от Аржентина преди около 3 седмици с близо 150 пътници и е преминал през Антарктида. Двама от починалите са нидерландски граждани. Един от заразените се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. За сега лабораторно е потвърден един случай на хантавирус, като разследването продължава. Заразяването с този вирус е рядко и обикновено се свързва с контакт с гризачи и не се разпространява лесно между хората. През пролетта на миналата година същия вирус беше свързан със смъртта на легендарния американски актьор Джин Хекман и съпругата му Беция Ракава в дома им в Санта Фе. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ботев Пловдив излезе с остра позиция след градското дерби срещу Локомотив Пловдив, като постави под съмнение решенията на ВАР системата. От клуба настояват за пълни аудиозапис от комуникацията между съдиите и за проверка на отменения гол на Франклин Маскоте, анулиран заради засада след продължително преразглеждане. Според жълточерните има несъответствия в начертаните линии и липса на прозрачност в процеса. Ръководството поиска и отстраняване на ВАР съдията Станимир Тренчев от техни мачове, като се позова на натрупани съмнения и предишни спорни решения. От клуба настояват за независима проверка и гаранции за честност и равнопоставеност в българския футбол.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятъра ще е слаб от северо-запад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
1: Трафик.
0: Остава ограничено движението в платното за София в участъка от магистрала Струма между 97 и 104 км. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, преминават по обходен маршрут от пътната връзка при 104 км по пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Причина за ограничението е свличането на земна маса при 103 км на Струма. Остава ограничено движението в платното за София в участъка от магистралата между 97 7 и 104 км. Движението на пътуващите към Сандански и Кулата по магистрала Струма е без ограничения.
1: В предаването има продуктово позициониране.

В края на работния ден по Radio The Voice слушаме Шанел на Тайла, Man I Need на Оливия Дин и Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Аз съм Ери, останете с Planet Voice по Radio The Voice. We love music!

0: Квестът на нашия живот.
1: Днес, в понеделник, 4 май, темата на плейлистът на нашия живот е свързана с темата за любовта и за този човешки орган, който изпитва

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Victor Leto, Hype the Vibe.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Невиждано голям Петмол идва в Хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в Хит Младост.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив.

0: ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио The Voice.
2: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

With a Broken Heart на Дамяно Давид. Чухме специално за Криско, който включи тази песен в плейлистът на нашия живот. А почти 20 години след излизането на оригиналната лента по екраните през юни 2006, продължението на Дяволът носи Прада направи впечатляващ дебют в киносалоните, като лентата оглави бокс офиса още през първия си уикенд, като реализира приходи от 77 милиона щатски долара в САЩ и Канада и 156,6 милиона долара в международен план. Филмът изпревари биографичния мюзикъл «Майкъл», който зае второто място през втория си уикенд, като бюджетът на филма на «Дяволът носи Прада» възлиза на около 100 милиона долара, значително повече от 35 милиона за първата част. Режисьорът Дейвид Франка отбеляза, че въпреки по-високите разходи, след хонорарите на звездите, средствата за самото заснемане остават доста сходни. Оригиналният филм от 2006 реализира над 326 милиона долара в световен мащаб и се превърна в културен феномен, като според данни гледаемостта му в стриминг платформите е нараснала с 428% между март и април тази година, което показва засилен интерес преди премиерата на продължението. Летният киносезон в Холивуд, който традиционно започва в началото на май, стартира доста силно тази година, като анализаторите отбелязват, че комбинацията от «Дяволът носи Прада 2» и «Майкъл» компенсира отсъствието на традиционно очаквания мащабен филм от вселената на Марвел в началото на сезона. А тук продължаваме с още една песен, която включваме в темата ни «Песни за сърцето». Илиан Василев пожела да чуе «Just the way you are» на Бруно Марс.

Вениамин и у дома чухме по Радио The Voice. А той буквално се вряза в българската музикална сцена след страхотното си участие и победа в телевизионен формат. Една година по-късно той вече има дебютен албум, озаглавен Да бъда твой. 14 песни, част от които са с завиден статус на вече реализирани хитове, а останалите с предстоящи премиери и с потенциал сериозно да ускорят кариерата на младия изпълнител и автор. По албума Вениамин работи заедно с много силен авторски екип, който комбинира българска и международна перспектива. Участие като автори в него взимат Елизабет, Павел Николов, Павел, Ева Пармакова, Иван Тишев, Марианов, Ангел Проданов, Панчо Карамански, както и имена с доказан успех на световната сцена. Бишата Рая, Хенрик Хеван, Кристиан Пистол, Мистер Гън и продуцентски колектив от Гърция Arcade. На 29 април Вениамин сподели Да бъда твой с публиката в пълна зала на столичен клуб в деня на неговата официална премиера. На сцената, освен музикантите Иван Тишев, Денис Поп Стоев и Живко Иванов, с него излязоха Елизабет, Евалея, Ника, Ернесто Валенцуела и Марианов, с които Вениамин изпълни някои от най-големите си хитове до момента, както и нови колаборации. Да бъда твой е наличен във всички дигитални платформи, а тук продължаваме с Coldplay и компания и тяхното We Pray. Planet Voice и Eric.

0: продължават. След малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46 в края на първия работен ден за седмицата. Задръстванията в столицата не са чак толкова големи и навсякъде, но в момента големите булеварди са с тежък трафик, както и южната част на околовръстното. Също така по-натоварен е Александър Малинов, Свети Климент Охридски, пътя за летището, източна тангента, Евлогия и Христо Георгиеви, булевард България, Черни връх, Геме Димитров, Симеоновско шосе, също така Царица Йоанна, Константин Величков, Вардър и други от големите булеварди, както и улица Черковна. Катастрофа има на кръговото на 4-ти километър. В Пловдив трафика също е по големите булеварди в града, като Васил Левски, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Христо Ботев, Хаджи Димитър, улица Гладстоун, също така части от Санкт Петербург и булевард Княгиня Мария Луиза. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Индустриална, Транспортна, части от професор Яким Якимов и улица Чаталджа. В Кърджали задръстванията са на булевард Булаир, Беломорски и улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
2: Пролета разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
2: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
2: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
2: Пролета е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и

Шон Пол и Кейша Кол. Слушаме с Give It Up To Me. А тук в плейлистът на нашия живот продължаваме да слушаме песни за сърцето. За Стефан и една красива жена, носеща името Мелани, пускаме Ти си сърце на Михайла Маринова и Кристиан Костов. Това е Радио The Voice. We love music.

Европейската комисия в момента прави оценка на предложенията на България за промяна в плана за възстановяване и устойчивост, след което ще изпрати своите предложения до Съвета на Европейския съюз. Това каза днес говорител на комисията. Въпросът му беше зададен във връзка с изказването на служебния премиер Андрей Гюров, че служебното правителство е договорило с Европейската комисия сроковете за приемането на антикорупционно законодателство у нас да бъдат удължени. Така според него се отлага опасността България да загуби 400 милиона евро по плана. Същевременно днес Европейската комисия публикува насоки към държавите членки за крайния етап и приключването на механизма за възстановяване и устойчивост, основният инструмент на Евросъюза за справяне с икономическите последици от пандемията от COVID-19. Документа поставя ясна времева рамка. Всички ключови етапи и цели по националните планове трябва да бъдат изпълнени до 31 август. След тази дата предприетите действия няма

0: да бъдат вземани предвид при оценката на исканията за плащане. Свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, все още е активно. То е започнало заради силно преувлажняване на почвата. Това е и причината свлачището да се развие толкова бързо, съобщи служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов днес. По думите му, свлачището никога не е било изследвано, защото не е имало индикации, че там има подобни процеси. Във връзка с подозренията, че до преувлажняването може да се е стигнало заради близкия язовир на напоителни системи, министър каза, че той е в добро състояние, но трябва да се извърши допълнително проучване дали има пропускане на вода от него. Според Найденов, ново трасе на мястото на пропадналия път в най-оптимистичния вариант може да бъде изградено след 6 месеца, а в по-песимистичния след 2 години. От пътната агенция уточниха, че се прави всичко възможно за укрепване на обходните трасета, които трябва да поемат движението. Междувременно стана ясно, че регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване на договорите, сключвани от пътната агенция. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа. 47-годишна гражданка на Литва е задържана след като е нападнала с нож 4 души в близост до магазин за хранителни стоки на улица Подвис във Варна. Сигнал за случая е получен малко преди 14 часа днес. По първоначална информация, един от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Степента на нараняване на другите трима все още се изяснява. По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата е затруднено заради процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Левски ще бъде награден за спечелването на титлата в Първа лига след края на мача срещу Лудогорец. Това обявиха сините, които от утре ще пуснат и билети за срещата от третия кръг в плейофите на 9 май. Двубоя на столичния тим и Орлите ще стартира от 18:45 на стадион Георгия Спарухов. Сините спечелиха своята 27-ма титла в родния елит. Така отбора, воден от Хулио Веласкес, прекъсна хегемонията на Орлите от 14 години на върха в българския футбол. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби още 33 позиции и вече е 170 в световната ранглиста. Това е най-ниският ранкинг за 34-годишния Димитров от 13 септември 2010, когато беше на 190-то място. Шампиона от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати при юношите за миналия сезон Иван Иванов се изкачи с едно място до рекордната в кариерата си 597-ма позиция. Италианеца Яник Синер затвърди първото си място в класацията, след като спечели турнира в Мадрид. Времето. През нощта облачността на централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятъра ще е слаб от северо-запад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса. Трафик. Утре, ден преди Гергьовден, се очаква засилен трафик по основните изходи на София, а на 6 май се очаква и засилено движение към столицата. И в двата дни най-интензивно се очаква да е движението в следобедните и вечерните часове. В тази връзка отново временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на магистралите Тракия, Хемус и Струма. Утре между 15 и 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: I Feel So Free на Мадона, Лади Да на Дара Екимова и Girl Like Me на The Black Eyed Peas и Шакира. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. We Love Music.
1: On air. Of Bulgaria. С подкрепата на
3: Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

I Feel So Free на Мадона. Това е откриващата песен от албума и Confessions 2, който очакваме през юли тази година. Като песента Мадона представи в 60-секундно видео на 15 април и е написана и продуцирана от самата Мадона и Стюарт Прайс. Като I Feel So Free бе премиерно излъчена по

Light Radio на 17 април, където трябваше да звучи в началото на всеки час, а пък в последствие на следващия ден песента бе пусната навсякъде, като Билборд пък потвърдиха, че това няма да бъде водещия сингъл на албума, а по-скоро първи опит с проекта. I Feel So Free

барабан, като песента бихме могли да се озовем, да разберем какво е казал Алексис Петридис от The Guardian, че е лишена от всичко, което разумно бихме нарекли припев, защото е структурирана по постепенно изграждащ се начин на underground dance track, а не като поп песен. Хареса ли ви? Е, с това можете да ми споделите в Viber, където очаквам и вашите песни от плейлистът на нашия живот днес. Търсим песни за сърцето. А тук продължаваме с Miley Cyrus, End of the World, по Radio The Voice. Planet Voice и Eri.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин, у дома.

0: 10 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the vibe.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Радио The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

хит Калиенте на Ина чухме по радио The Voice минута след средата на 18-я час. А Netflix пусна официалния трейлер на новата романтична комедия «Служебен романс» с участието на Дженифър Лопес и Бред Голдштайн. Романтична комедия, заплашваща кариерата, но си струва риска. Това гласи описанието на трейлера. Тази гореща романтична комедия разказва историята на таен служебен романс и проблемите на работохолична двойка, която започва да мисли с сърцата си. Това подчертават създателите на филма. Лопес играе строга ръководителка на компания, а Голдштайн – нов служител. Романтика разцъфва почти веднага между тях, въпреки офисното табу между

връзките. Това е класическа романтична комедия с конфликт на работата срещу любовта. Филмът е режисиран от Пол Паркър, а премиерата му е на 5 юни тази година в стриминг платформата. Можете да гледате вече официалния трейлер, а тук продължаваме с Ain't Nobody Loves Me Better и Swim на BTS. Planet Voice и Eddie. This is Swim. I just wanna play. Your voice. We love music.

Гая, Народес, Махмут Орхан и Амек Ортега чухме по Радио The Voice. А Шакира затвърди статута си на глобален феномен с грандиозния безплатен концерт пред над 2 милиона души на емблематичния плаж Копакабана в Рио де Жанейро. Събитието озаглавено Тодо Мундо но Рио беляза триумфалното и завръщане в Бразилия и вече се нарежда сред най-посещаваните музикални прояви в историята. Освен културния отзвук, концертът е донесъл и сериозен икономически ефект за региона. Прогнозните ползи възлизат на около 800 милиона, като е отчетен ръст от 123% в туристическите резервации. Вечерта започна с впечатляващ визуален спектакъл, след като артистичната група Studio Drift издигна в небето 1500 дрона, най-мащабното дрон-шоу, правено някога пред публика на жив концерт. Малко след това Шакира се появи на сцената, облечена в първи от 4 специални създадени туалета на Етро, копринен костюм, украсен с кристали в цветовете на бразилското знаме. По време на енергичното шоу певицата говори на португалски и изпълни хитове от цялата си кариера, сред които Hips Don't Lie и La Bicicleta. Концертът се превърна и в музикален поклон към бразилската култура. Шакира покани на сцената редица специални гости, включително Анита, за първото изпълнение на живо на съвместния им сингъл «Чока Чока». Сред акцентите бяха и колаборации с легендите Кетано Велосо и Мария Бетания, както и изпълнение на «Паис Тропикал» заедно с Ивет Сангало. Кулминацията настъпи по време на «Лака Лака», съпроводено от танцовата група «Маре Данс». Събитието идва след поредица от безпрецедентни успехи за колумбийската звезда. Само преди няколко месеца тя събра 400 000 души на безплатен концерт на площад Зокало в Мексико Сити, след рекордна серия от 13 концерта на стадион, пак в Мексико. Световното й турне вече е официално обявено за най-доходоносното испаноязично турне в историята. По-късно тази година феновете могат да очакват по-интимни концерти в зали в САЩ, както и амбициозна 11 вечерна резиденция на стадион в Мадрид. А тук продължаваме с доброто настроение и готината музика. New Vibe, Hoodies и Where is My Husband?

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
5: Защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
7: Нови колекции и специални оферти във верига спортни магазини SLS Rossignol.
0: Любовта има глас. Слушай всеки месец в The Voice of Dating с Мари Никол. Участвай в разговори за истории на истински хора и истински връзки. Сподели и твоята. Ако искаш да я чуеш в ефир, очакваме те във Viber канала ни The Voice Radio and TV Bulgaria. Истински хора, истински истории. Не само във Viber Dating, вече и по The Voice. Всеки втори петък на месеца от 10 сутринта с Мари Никол. The Voice of Dating.
8: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
0: Planet Voice и E.

Алекса и Rockstar чухме по Радио The Voice. А сега изпращаме 18-я час и посрещаме 19-я с Бангаранга на Дара, която ще представи България на тази годишната Евровизия много-много скоро на 14 май, като тя ще открие втория полуфинал на песенния конкурс.

0: времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Вятъра ще е слаб от северо-запад. Температурите ще са предимно между 3 и 8 градуса, в София около 4. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд, главно над Южна България, ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа слаб до умерен северо-източен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието, а в София около 21 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега следва да чуем точно след времето The Fate of Ophelia на Taylor Swift, Save Me Tonight на J-Lo и David Guetta и Jamaican Bam Bam на Hugel и Soto. Посрещаме 19-я час с много енергия и готина музика по Radio The Voice. Станция номер 1 за нови хитове.

Това беше Taylor Swift, а тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за нова музика. Папи Ханс представи новия си сингъл Едно, шестото парче от предстоящия му албум Слънцето, който излиза след броени дни на 8 май. Едно разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане

импулс за движение. Отново Папи Ханс е автор на текста и музиката и заедно с Виталий Езекиев правят аранжимента. Във видеото изпълнителят влиза в ролята на Матадор, изправен срещу бика в лицето на своята бивша възлюбена, опирайки се на метафората за невидимите конфликти, които продължават да съществуват между двама души, дори след раздялата. Като Папи Ханс определя предстоящия си албум Слънцето като естествен противовес на предишния си проект Цветовете на тъгата. А тук продължаваме с Ина Роудсен и Strongest. Това е The Voice.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!

по-голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-голем.

0: Като безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Are you coming in or what?
1: House Tour на Сабрина Карпентър чухме по Радио The Voice, а Мадонна представи дългоочаквания си дует с Сабрина Bring Your Love, част от предстоящия албум Confessions 2. Парчето излиза в момент, когато певицата се готви да пусне своя 15-ти студиен албум, първият и дългосвирещ проект след Madame X от 2019-та. Сабрина Карпентър призова феновете на двете изпълнителки да си дадат почивка от телефоните и да излязат да танцуват под звуците на новата колаборация. Като сингълът бе представен по зрелищен начин по време на изненадващата поява на Мадонна,

на фестивала Coachella по-рано миналия месец. Едно завръщане на сцената на събитието две десетилетия след първото участие на Мадона там. Продукцията на новото парче е дело на Мадона и дългогодишния и сътрудник Стюарт Прайс, тандемът зад култовия албум Confessions on a Dance Floor от 2005, считан за едно от най-емблематичните издания в кариерата й. Като Confessions 2 ще излезе на 3 юли с новия сингъл вече на пазара и потвърдена дата за албума, новата ера на Мадона официално започва и се очертава като едно от най-очакваните поп-издания на лятото. А парчето на Мадона и Сабрина Карпентър Bring Your Love можете вече да чуете на сайта ни davoice.bg. А тук продължаваме с Heart Attack на Деми Ловато и Рано Призори на Роби.

American Girls на Harry Styles звуча по Радио The Voice. А вие готови ли сте за Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe? Най-голямото лятно музикално турне ще превземе 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и мега яко настроение. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика. Като на бляскавата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино и Fire. А също така, от самото начало на всеки концерт на сцената ще бъдат Реми Тойн, Диджей Тео и Наси Свеж, които ще се погрижат за ударно начало във всеки град. А Ник Николаев ще допълни магията на музиката със своите барабани. Coca-Cola The Voice турнето за първи път ще стартира от столицата на 29 май. Ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа, а активностите ще започнат от 15 час с много изненади и награди. Повече информация за Coca-Cola The Voice турнето можете да откриете във всички наши канали в Facebook, Instagram, Viber, TikTok и на нашия сайт thevoice.bg, а и също така там можете да видите на коя дата ще бъдем и във вашия град. А сега тук продължаваме с Calm Down на Рема и Селена Гомес. Това е The Voice.

0: Science Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Ете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Пао, слушайте сега, не човека, на какво ще ви

0: отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.

беше Corazón на Maluma и компания. Песента, която Катя Господинова включи в днешната тема от плейлистът на нашия живот. Слушаме песни за сърцето и затваряме днешния плейлист с Sexy Love на Мишел Делус, която Нели пожела да чуе. Желая ви всичко най-хубаво и една страхотна, успешна, по-кратка работна седмица, защото в средата и ще празнуваме лично моя имен ден, Гергьов ден. Останете на честотата на Radio The Voice. We love music. Слушаме Prada и Sexy Love.

0: предаването има продуктово позициониране. The Voice of Bulgaria. С подкрепата на
1: Bionino. Био бебешка храна на достъпна цена. If you don't like something, change it.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe. The Voice. We love music.

слушаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

0: We love music.
1: Hola, ¿cómo?